Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procuratura Generală a impus reguli stricte de confidențialitate în dosarul decesului Ludmilei Bartic, permițând avocaților și succesorilor victimei doar luarea de notițe și interzicându-le categoric fotocopierea probelor pentru a proteja mersul anchetei. Apărarea critică aceste limitări, catalogându-le drept o metodă de hărțuire, creând impedimente reale în exercitarea mandatului avocatului. Procuratura Generală a informat despre stadiul urmăririi penale și a enumerat condițiile în care avocații și succesorii părții vătămate pot consulta dosarul. Astfel, acestora li se permite doar luarea de notițe din dosar, fiindu-le interzise fotocopierea sau fotografierea materialelor, măsură menită, potrivit acuzării, să prevină prejudicierea anchetei și divulgarea datelor în mediul online. Pentru a elucida cazul, procurorii au elaborat un plan complex de acțiuni. Oamenii legii nu examinează doar evenimentele din ziua tragediei, ci și toate circumstanțele anterioare acesteia, începând cu anul 2025. În plus, în cadrul investigațiilor sunt analizate acțiunile mai multor făptuitori, inclusiv ale unor persoane care urmează a fi identificate pe parcursul urmăririi penale, detaliu care, în opinia procurorilor, impune un grad sporit de precauție în gestionarea probelor. Majorarea cu 48 de bani pe litru a contribuției incluse în prețul carburanților, care ar putea intra în vigoare de la 1 august, este justificată de necesitatea constituirii rezervelor strategice de produse petroliere în contextul tensiunilor din Golful Persic, explică președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, decizia a fost luată în contextul riscurilor generate de tensiunile din strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul produselor energetice. Grosu a recunoscut că majorarea lovește în buzunarele cetățenilor, dar a adăugat că alternativa este și mai costisitoare. Amintim că șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Toate cele patru clustere de negocieri rămase pentru Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite pentru deschidere și vor fi lansate imediat ce statele membre vor ajunge la un consens în Consiliul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere, Martakos, în cadrul unei intervenții la Comitetul Economic și Social European la Bruxelles. Potrivit comisarului, în această toamnă, Comisia Europeană va prezenta un pachet de propuneri privind pregătirea blocului comunitar pentru o nouă extindere. Acesta va include și noi mecanisme de integrare graduală a statelor candidate. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 32 de grade și minime de până la 16 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

De ce? Bună dimineața, măi, dragi radioconsumatori! În primul rând, de la ce v-ați luat, măi, mamă, de v-ați trezit la orile astea? Probabil că v-am motivat tot chestia asta numită muncă. Muncă, muncă și iară muncă. Încă așteptăm brățările alea de haur, nu s-au făcut, dar poate într-o bună zi. Altfel, să știți că eu astăzi m-am trezit cu gândul la vacanță. Măi, deci nu știu ce-i cu mine. Vă zic drept că până astăzi totul a fost ok. Adică, ok, soare afară, s-a făcut vară, vai ce frumos, miau, miau, miau, bau, bau, bau. E, și azi m-am trezit și mă gândeam așa, bă, dar eu nu mă duc, mă, și eu într-o vacanță. Deci cam asta a fost gândul meu, însă astăzi nu uitați că dăm o vacanță în Grecia. Prima din noul matinal, ca să zicem așa, de vară, desigur. Și astăzi eu vă invit să stați pe lângă Kiss FM, că poate vă sun, da? Deci vedeți și voi mai multe detalii în cazul în care vă întrebați ce zice, mă, fata asta aici? Ei, în cazul în care vă întrebați asta, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM veți găsi mult mai multe detalii despre campania noastră. O să vă povestesc și eu imediat oricum mai multe. Spune aici, bună dimineața, te-ai trezit cu alarmă, măi, Ana Moga, sau cu gândul la vacanță sau cu coțofenele? Măi, astăzi m-am trezit cu alarma de la telefon, a sunat slavă cerului pe la 5 un pic. Ei, și m-am gândit așa în dimineața asta să facem așa. Here we go! Cine mai are chef de vacanță, o mână sus. O să vorbim și cu Shelly după ora 9. Ieri a fost prima zi de Nibiru. Vrem să aflăm ce s-a întâmplat. Yeah!

de sărbători care mai de care. Ne scrie aici Carmen, 17 ani și 2 luni. Atât împlinim astăzi eu și soțul meu de când suntem împreună. Oh, felicitări, dragilor! Să fiți fericiți! Mult timp de acum încolo!

0: știu, mie îmi dă mereu o stare așa foarte bună, chiar dacă e mai vechiuță. Dragilor, rămânem împreună, ne reauzim imediat. 0722 20 60 20 este locul în care ne putem saluta așa pentru început. Avem imediat Emma cu Noaptea, Pedro Capo, Faruco, ascultăm Calma, dar și 300 de Scoandra. Un sărut, cât o viață, bună dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
10: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires. Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
15: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
16: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
18: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbând

0: zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: un sărut cât o viață așa sună, o viață sufocantă, fie vorba între noi. 7:34 de minute, bună dimineața! Uite, zice și Constantin aici, bună dimineața, o zi frumoasă, dragă Ana, te ascult cu mare drag. Îți mulțumesc din toată inima, salutare Ana, scrie și Mihaela, altfel călătoresc cu tine și muzica asta, vai bun! Mulțumesc din suflet, astăzi avem și sărbătoriți printre noi, zice Anca aici, la mulți ani finuței mele, Maria, care împlinește astăzi 13 anișori, deși e mai înaltă ca mine, rămâne buburuza mea, dragă, o iubim maxim. Păi la mulți ani să ne trăiască! Neața Ana, poți să-l sun pe Marius din Sibiu să-i spun că am câștigat eu? Măi, începe lupta aici. Astăzi, oficial, dăm prima vacanță în Grecia. În Lesbos, o vacanță pentru două persoane, să vă bucurați acolo 7 zile. Până una alta, însă, am zis să ne salutăm. Începe și noi, Cătinel, Cătinel, bună dimineața!
1: Neața bună! Păi la așa ceva merge și un Peter Andrea, Mysterious Girl. Stai, pupat, weekend de vis, Filip.
0: Pupi, iubi, hai că facem. Facem un pic mai încolo, promit că îl punem și pe domnul Mysterious Girl. Ia să mai vedem noi, cine mai e pe aici? Bună dimineața! Daniela din Vâlcea zice bună dimineața. Să fie așa toate piesele de azi pentru soțul meu și copiii mei, Daria și David. Să vă trăiască, pupi iubi. Vă spuneam mai devreme că m-am trezit cu un chef de vacanță ceva puternic. Însă, în vacanță, nu ne comportăm cu toții la fel. Cu cât mergi cu o gașcă mai mare, cu atât apar, mi se pare mie, probleme mai multe. Acum, nu știu ce fel de oameni sunteți voi în vacanță, dar eu sunt ăla care vrea relaxare, vrea plajă cât mai aproape, piscinuță la fel cât mai aproape, de mâncat la fel să fie cât mai aproape de cazare și așa mai departe. Eu văd vacanța fix pentru relaxare, mai ales dacă vorbim de vacanța de vară. Dacă mergem un pas mai în față și vorbim și despre vacanțele astea, știu eu, city break, dar la alea cumva înțeleg, vrei să vezi cât mai multe, mai ales dacă te duci într-o capitală mare, vrei să vizitezi tot felul de locuri istorice și așa mai departe. Însă, când vine vorba despre vacanța aia de stat pe plajă, la voi cum e, prieteni? Vă agitați? Sunteți genul care stați locului? Eu, de exemplu, pe plajă... Mă scuzați, mă doare gâtul foarte rău și sunt singuric aici. O să încerc să mă târâi astăzi, dar să știți că dacă din când în când vedeți că mai gâjui, n-ați prins postul străină, sunt eu, tot eu. Bun, și așa cum spuneam, aș vrea să știu la 0722 206020 ce fel de oameni sunteți voi în vacanțe. Vă place să vă relaxați, să stați locului, vă place să vizitați, să vedeți tot? Vă aștept, 0722 206020, vă stă la dispoziție. Continuăm cu Keiro, Turn the Lights Off și Ina Morenito, neața!

0: Renito aici la Kiss FM. Vorbim despre vacanțe. Hai să vedem ce fel de oameni sunteți voi prin vacanțe, prieteni.
1: Bună dimineața, vă spun cu mare drag. Astăzi este ziua fetiței mele, Anastasia Maria. Primește 4 anișori.
0: La mulți ani. Și am văzut că mai sunt aici niște ascultători care ziceau că împlinesc 30 de ani de căsnicie împreună. Wow! Păi, permiteți-mi să facem așa atunci pentru toți cei care sărbătoresc astăzi lucruri importante. La mulți ani!

0: așa să ne ajute pe toți, să avem grămezi de bani, să mergem prin vacanțe și pe acolo să ne cheltuim mai mult pe experiențe, fie vorba între noi. Hai să vedem ce mai avem aici. Eu în vacanță nu mă duc în apă pentru că e sărată, zice Lavinia. Altfel foarte frumos. Păi stai, mamă mică. Păi nu asta e ideea, că e sărată, te ține la suprafață acolo, după aia te duci și dai soarea aia jos. Sau nu-ți face bine rău? Știu că sunt oameni care nu suportă chestia asta. Când ies din mare, dacă se împlinde apa aia sărată, îi apucă nervii. Mamă, eu n-am nicio treabă, mie chiar îmi place senzația, se și strânge pielea un pic așa de la sarea aia. Nu știu, mie îmi dă bine. Bună dimineața, Ana, de vacanță am uitat anul acesta la câte amenzi am în toamna asta, nici nu mai ies din curte, zice Costi. Oh, îmi pare rău, sper totuși măcar să apuci acolo un picuț așa. Altfel vă întrebam ce fel de oameni sunteți în vacanțele astea în care mai mergeți. Sunteți genul agitat sau cătinel, așa că doar de aia ne-am luat vacanță? Hai să auzim păreri.
1: Noi, în general, mergem singuri. O zi plajă, o zi vizităm, jumătate de zi plajă, jumătate o vizităm. În principiu, vizităm, descoperim lucruri. Dar da, hotel, piscină, plajă aproape, totul aproape.
0: Asta zic, mai pe relaxare, așa să fie totul la îndemână. Bine, am uneori mă apucă și în vacanțe din alea în care vine să iau o mașină, să închiriez un scooter, să mă duc, să mă plimb, să mă duc. Dar fie vorba între noi, astea să fie problemele în viețile noastre. Și bineînțeles că mă știți, în o fată care este foarte curioasă, care dorește să afle. Și bineînțeles, concediile cât mai dese, să nu uităm cheia marilor succese. Și m-am dus un pas în față și am căutat în internetul larg. Iar internetul larg ne spune că am avea nevoie pentru relaxarea psihică de minim 8 zile de vacanță. Vara. Da? Deci minim 8 zile. Eu aș zice că 2-3 săptămâni așa minim, dar poate și eu aiurea, nu știu, nu-mi dau seama. Hai să vedem la voi cum e. Iubim liniștea, Daniela și Nicu aici, te ascultăm cu drag, drumul pare mai scurt cu tine. Vă mulțumesc din toată inima, mersi pentru mesaj. Neața bună, eu sunt un fel de Doru Exploratorul, mă plimb, descoper, nu stau închis în cameră, zice Ciprian din Olanda. Măi, mai ales când merg în capitale de-astea mari, uite cum e Londra, Paris, Milano, mai știu eu. Acolo și eu mă duc și fac 25.000 de pași pe zi, liniștit, lejereanu, adică fără dar și poate. Dar altfel, dacă mă duc la plajă, vai, îmi place să mă târâi, să nu mă mai grăbesc, știți, tihna aia de odinioară, aia. Probabil că mă strigă un pic și buletinul pe alocuri și din cauza asta îmi doresc atâta relaxare. Hai, ce mai zice
2: lumea? Bună dimineața, Ana!
0: Neața!
2: Aș dori și eu o melodie pentru fetița mea care împlinește frumoasa vârstă de 2 ani. Te las pe tine să alegi, o frumoasă pupici!
0: Ce drăguț! La mulți ani să vă trăiască, dragii mei! Uite, poate niște Costi Solotu, poate îi place, habar n-am, dar vine imediat, să știi, pentru ea să fie. Dragilor, vă aștept 0722 20 60 20 să-mi spuneți ce fel de oameni sunteți în vacanță. Păi da, fiți corecți, fiți așa. Și să-mi spuneți și cum vă place să mergeți. În gașcă mai mare, gașcă mai restrânsă, ca să aflu și eu că, na, facem schimb de experiență. Poate că eu am greșit în viață până acum. Și vă spuneam, am fost și în găști foarte mari, dar nu mai fac chestia asta, pentru că, na, fiecare vrea în altă parte. În fine, ne bucurăm de muzică pe final de oră la Kiss FM. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solotu, Eminem și Rihanna vin să le cânte The Monster. Hai cu bună!

0: publicitate.
1: Mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
6: Enter! 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Criză de personal la secția de terapie intensivă de la Spitalul Marie Curie din Capitală. Unitatea medicală a rămas fără 7 asistente în ultima perioadă. Din această cauză, secția a cerut scoaterea temporară a 5 din cele 27 de paturi destinate nou-născuților cu probleme grave. Medicul unității Cătălin Cârstoveanu la Digi24.
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc. Oricum nu eram număr corespunzător, raport asistent, număr de pacienți și ca tare unele și-au mai dat și demisia, pentru că munca este incredibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Ca tare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate.
0: Între timp, noua secție de terapie intensivă pentru nou-născuți încă așteaptă să fie dată în folosință. Deciziile Curții Europene de Justiție sunt obligatorii și se vor aplica, transmite Nicușor Dan. Președintele a reacționat după ce înalta curte a primit o lovitură în ce privește prescripția atât de aplicată în multe dosare în ultimii ani. Curtea Uniunii a decis limitarea doar pentru soluțiile în cauzele de fraudă gravă împotriva intereselor financiare ale Uniunii, de peste 50.000 de euro. Șeful statului dă acum vina pe Parlament, Nicușor Dan.
2: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Dreptul nu este o știință exactă. Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
0: Nicușor Dan a adăugat că decizia Curții Europene nu pune la risc fondurile europene ale României. Prin pas pentru viitoarea hidrocentrală, Porțile de Fier 3 va fi construită în colaborare cu Serbia. La guvern a fost semnat memorandumul pentru schimbul de informații prin viitorul proiect. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
3: Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
0: Premierul Ilie Bolojan. Iana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată. Ea este acuzată că ar fi sechestrat o echipă de jurnaliști italieni în biroul său de avocat. Procurorii parchetului general au în vedere 4 infracțiuni de lipsire de libertate. Faptele s-au petrecut în decembrie 2021, când Iana Șoșoacă, pe atunci senatoare, a intrat în conflict cu echipa postului de televiziune Rai 1, care a venit să ia un interviu. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în continuare călduroasă, în special în sudul, vestul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 27 și 37 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte, dar și în regiunile din sudul și centrul țării, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
4: Ăla-i tati!
5: Am avut un buton mai special, ca de obicei, extraordinar, domnule Cristin Bucur, mulțumim tare mult!
6: Uite, la asta chiar nu mă așteptam!
5: Am vrut să te surprind, am reușit.
6: Bine că n-ai greșit între declarațiile autorităților și butonul.
5: Nu, că am și eu grijă totuși, domnul Cristin. Lazy Ed și

0: Violin Song aici la Kiss FM, 8 și 9 minute. Dacă simțiți că astăzi nu sunt foarte entuziasmată, nu este pentru că nu sunt bucuroasă să fiu alături de voi, ba da, doar că am dormit cu geamul deschis și gâjul înfiorător și dacă încerc să vorbesc mai tare, încep să tușesc în continuu. Deci, vă rog astăzi să fiți înțelegători cu mine. Altfel, vă invitam la 0722 20 60 20, dacă tot trebuie să dăm astăzi prima vacanță în Grecia, în Lesbos, unde, apropo, poți să te înscrii și tu, hai pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Dăm câte una pe săptămână, timp de 8 săptămâni. Partea cea mai mișto este că dacă te-ai înscris odată, rămâi înscris toată perioada, da? Deci nu are sens să te scrii de mai multe ori, că nu asta e schema. Bun, e, acum mai mulți membri ai familiei, da, probabil, asta e o strategie bună. Și vă întrebam ce fel de oameni sunteți în vacanțe, dacă vă place să vă plimbați în continuu, să vizitați, să vedeți tot, sau mai pe relax, mai pe chill, și avem așa, neața.
1: Eu mă duc doar cu doamna mea, dar eu sunt asta într-una, că muncesc mult în timpul anului și chiar m-aș relaxa maxim, dar ce să faci, că în ultimul concediu de la Napoli, cele 8 zile, cea mai joasă zi a fost cu 31.000 de pași. Am ajuns înapoi în Danemarca mai obosit decât am plecat.
0: Mămică!
1: Hai, pupat, Filip.
0: Te pupam! În primul rând, aplauze pentru cei 30.000 de pași. Eu nu cred că am fost în vreo vacanță în care să fi făcut 30.000 de pași într-o zi, așa că am simțit un pic însă și disperarea din clasul tău, că părea foarte tare că tu chiar ți-ai fi dorit să stai degeaba. Dar vezi și tu, mai negociază acolo. Neața, am 3 săptămâni de relax, suntem prin zonă, avem mare, avem și muntele la picioare, zice Elena. Măi, Elena, dar unde sunteți, măi, mamă? Că sună tare bine. Și 3 săptămâni, dar unde lucrați? Să ne zice și nouă să ne angajăm. Îmi plac vacanțele mai restrânse, spune Constantina, și cu vizitare, da, și cu relaxare. De ceva vreme m-a cam sărit rândul vacanțele astea. Mai importantă, facultatea fetei mele. Îi ținem pomnii să iasă totul bine acolo și la final, după ce se termină și perioada asta a facultății, să mergeți împreună, poate într-o vacanță.
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Și o melodie, dacă se poate, pentru tine, cu aniversarea primei săptămâni din acest an, la dimineața cu Kiss FM.
0: Vrei să-mi dedic, adică îmi dedici tu o piesă pe care să aleg eu? Păi fii atent, eu m-am gândit așa ca să ne amuzăm puțin, că da, este prima săptămână pe care o petrecem împreună și iată că a zburat, fie vorba între noi, și mă simt foarte bine alături de voi, doar că astăzi foarte, foarte răgușită și gâjii în toate felurile, îmi cer scuze, dar oameni suntem, și am ales, fii atent, ce piesă îmi dedic eu astăzi.

0: în fine, în cazul meu, nici una, nici alta. Bun, sper că a fost bine, da? Sper că ți-a plăcut dedicația pentru mine aici. Bună dimineața!
1: Scumpa Ana, n-am mai fost într-o vacanță de 2 anișori. Dar m-aș vede așa pe plajă cu un cocktail în mână, liniștită, să nu aud decât valurile. Te pup și o dimineață frumoasă.
0: Mulțumesc din toată inima. Sper să te bucuri de o vacanță cât mai curând. Să știi că eu ți țin pumnii. Se pare că alegerea mea muzicală a fost foarte inspirată. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Să știți că m-am amuzat foarte tare. Elena, ne zice, neața.
2: Dimineața. Sunt într-o fabrică, Elena sunt.
0: Neața, Elena.
2: Sunt într-o fabrică de confecții.
0: Mor la treabă acolo.
2: Am 3 săptămâni vacanță și locuim lângă Barcelona.
0: Locuiți lângă Barcelona. Și vezi că se zice Barcelona. Es que Barcelona, no? Dacă nu, îl sun pe domnul Prișan să-mi zic, dar eu cred că o să-mi dea dreptate. Alina, bună dimineața!
3: Eu când merg la în concediu, întotdeauna aleg marea. Și nu stau puține zile, între 10 și 12 zile, ca să mă satur. Deci, Ana, stau leșinată la soare ore întregi. Nici nu am nevoie de umbrelă.
0: Ah, Alina, să știi că te invidiez. Mi-aș dori să pot sta locului și eu mai mult de o oră jumate deja simt că îmi pocnește ceva. Adică mă plictisesc. Sunt bun. Și acum? Și acum ce mai facem? Păi am fost în apă. Păi mai intru o dată în apă. Păi de câte ori să intru în apă? Mai ia-ți o cafea? Păi da, câte cafele să beau, că am băut 3. Păi ia-ți un cocktail. Da, dar mie nu-mi place băutura. Bine, păi ia-ți o apă. Da, am băut apă. Și de asta nu mai știu. Citesc. Mă apuc, joc volei, dar mă plictisesc și de ăla repede. Nu, sunt groaznică, vă zic, pur și simplu nu am stare. Dar dacă știți locuri din astea frumoase unde mai sunt și activități pe lângă plajă, eu mă bag, mă duc. Altfel vă așteptăm în continuare cu mesaje. Hai să ne mai bucurăm de niște hituri. Avem întâlnire imediat cu Delia Analog, Luis Fonsi, Despacito și Alina Eremia și Puia vin să ne cânte genul ăla. Bună dimineața!
4: Asculți Kiss FM Chișinău

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.

0: Darwin!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the music.

0: la Kiss FM, 8:31. Alina Eremia a cântat ieri pe scena de la Nibiru. Asta pentru că ieri a fost marea deschidere. O să povestim cu Shelly, care mai nou e colegul nostru oficial, ce să mai, că l-am sunat în fiecare dimineață. O să-l sunăm după 9, să vedem care-i treaba, cum a fost prima zi. Chiar sunt foarte curioasă pentru că imaginile arată spectaculos. Altfel, Elena zice: bună dimineața, suntem în drum spre Gura Portiței. O să intrăm la hibernare precum murșii pe vremuri când aveau păduri și grote neumblate. Elena și Alex din Ploiești, vă pup, dragii mei, să aveți mare grijă de voi. Salutare, neața Ana, nu te-am mai auzit de mult pentru că mi s-a schimbat programul și pentru că mi-era dor să te aud. Am și o dedicație pentru noi două, niște Metallica, The Unforgiven. Laura, nu știu, e cam dimineața așa, mă mic pentru Metallica, dar vedem, poate un pic mai încolo, da? Nu pot chiar să promit 100%. Ia să mai vedem noi. Salut, îngerașule, vai, ce drăguți, mulțumesc. Îmi cereți aici multe piese, nu prea, dar vedem, poate măcar de un refren, așa, poate reușim să rezolvăm. Mi se spune aici, te rog, dacă se poate o melodie mai veche. Am o soție minunată, Ramona, și muncește foarte mult și doresc așa să iluminez sufletul. Este melodia noastră, avem 30 de ani de căsnicie și două prințese, cu drag pică din Râmnicu Vâlcea. Uite, păi ca să îndulcim aici și mai mult situația, uite, o să vină Minelli cu Busta Rhymes, Asucar. Asta să fie pentru voi, dragilor. Mai departe, ia să vedem, vă întrebam ce fel de oameni sunteți voi în vacanțe. Sunteți genul mai pe liniștit sau vă place să fiți agitați, să vă plimbați de colo-colo, să vedeți tot? Și uite, o ascultătoare mi-a trimis chiar niște poze de pe telefonul ei, unde, iată, avem 36.000 de pași făcuți într-o singură zi. Mămică, valeu, nu, n-am, deci chiar 30.000 de pași nu cred că am făcut vreodată. Maxim, cred că 25.000, ceva de genul ăsta. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Bună, dragilor, noi anul ăsta, din păcate, nu o să mergem în concediu, dar am ales să ne ajutăm băiatul să meargă la master, la AS Florii din Târgoviște. Astea sunt niște sacrificii pe care vrei să le faci pentru viitorul său și vă țin pumnii să fie totul bine acolo. Bună dimineața, eu sunt din Constanța și anul ăsta n-am băgat nici măcar un deget în apa mării, anul trecut parcă o dată. Doar concediile ne le facem în general la Istanbul, unde e... unde soția mă persecută și facem zilnic peste 25.000 de pași. Îmi dau seama, în general, că bărbații vor mai degrabă să stea și doamnele de obicei vor să se plimbe mai mult. Mi se pare mie sau e o chestie așa generală sau... Hai, vă aștept și cu părerile voastre să-mi spuneți. Avem și așa, hai, bună dimineața!
1: Neața. Eu aleg, în general, muntele.
0: Ok.
1: Unde am... soare, bineînțeles. 10 zile. Și după aia să am și un o specie de spa, o piscină cu ceva să stau să mă relaxez.
0: A, nu zici rău, la spa, vai ce-mi place la spa și la piscinuță, iai, iai, iai. Dar hai să vedem ce zic și studiile, mai prieteni, că noi vorbim așa aici, dar fiți atenți ce zic oamenii ăștia. Un studiu care s-a realizat anul trecut indică faptul că angajații ar avea nevoie de vacanță, ei, aici dați radio mai tare, mai ales dacă sunteți cu șeful în mașină sau mai știu eu ce, ar avea nevoie de vacanță aproximativ o dată la 2 luni pentru a se recupera eficient după perioadele de muncă intensă. Cercetătorii susțin că nu este nevoie de un concediu lung și costisitor, ci pauze scurte, dese, pot contribui semnificativ la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării generale de bine. Deci, băi, dacă zic oameni ăștia care au făcut studiu că ar trebui vacanță odată la 2 luni, cine suntem noi, mă, să zicem că nu e așa? Hai să vedem, voi cât de des reușiți să vă luați vacanțe? Puteți să-mi spuneți și asta la 0722 20 60 20. Dar uite, pentru cuplul care tocmai ce-a împlinit 30 de ani de căsnicie, iată, piesa asta vă dedic, dragilor. Minelli, Busta Rhymes, Asucar, ne întâlnim și cu minunata Alexandra Căpitănescu. Bine, să ne cânte piesa asta frumoasă a ei, Choke Me. Până dimineața, dragi.

0: Vai, piele de găină de fiecare dată. Deci eu am stat toată piesa asta cu căștile pe cap, mi-am dat la maxim și am urlat pe aici ca toate alea. Și mă întreb după aia de ce nu mai am voce. Da, asta este. O puțin răgușită în dimineața asta. Îmi cer scuze, am dormit cu ușa de la balcon deschisă și m-am trezit un pic împăiat azi. Dar nu-i nimic. Ce să facem? Ne descurcăm cum putem. Altfel vă întrebam la 0722 20 60 20, ce fel de oameni sunteți voi prin vacanțe? Și oricum, tot ce are legătură cu universul ăsta frumos, pentru că astăzi vom da prima vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane, 7 zile. Mai multe aflați pe kissfm.ro/Grecia, unde vă puteți și înscrie deopotrivă, dar și în aplicația Kiss FM. Și avem așa, fiți atenți.
1: Anuța, îmi pare rost, te dezamăgesc, dar cred că cercetătorii ăștia nu prea se pricep, nu prea le au. Eu am făcut un studiu și am descoperit că unui om nu-i trebuie atâtea pauze de pauze, nu știu cum, concedii, nu știu. Nu, trebuie doar 2 concedii pe an de câte 6 luni. Te-am popat, ce fain.
0: Așteptam, simțeam eu că vine ceva bun aici, într-adevăr. Două vacanțe de 6 luni chiar sună super în regulă, așa. Și cu 2 săptămâni de muncă pe la mijloc, hai să zicem așa. Deci, 5 luni și un pic, cu 5 luni și un pic. Și zice el, și că și asta o spune unul care acum e la muncă, dar asta e, ce să-i faci, m-am născut doar frumos, deștept și modest, dar nu și bogat. Mă, mamă, și că nu poți să le ai pe toate, ce să zic. Adică, uite, și eu, adică mai bine să nu mă dau pe mine niciun fel exemplu pe aici. Ana, studiile sunt făcute pentru alte țări, nu pentru România. Sunt o mulțime de oameni care poate nici până acum n-au văzut marea sau poate care își iau o vacanță măcar o dată pe an. Total de acord, total de acord, însă să știi că am avea nevoie. Am avea nevoie de niște vacanțe un pic mai dese. Și în România, de ce noi să nu... Da, bine, minunat ar fi și plătită de alții, dar asta e altă treabă. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, Ana, mă numesc George, sunt din Ploiești, ascult Kiss FM în drum spre serviciu. Ia să mai vedem noi. Vrea să-i dedici o piesă drăguță. Hai, măi, soție Adela, hai că facem cumva. Promit. Mulțumesc foarte mult, ești minunată. Ne scrie Pică din Râmnicu Vâlcea, cel care își dorea o piesă pentru soție. Sper că a fost bine și sper că s-a bucurat, da? Mai departe, ia să vedem noi. Ana, dragă, mie îmi place să stau în general. Măi, da, pot să înțeleg și treaba asta. Mai ales de când începe vara. Nu știu cum sunteți voi, cumva simt așa că parcă am mintea numai în vacanță. Bună dimineața, Cristian!
2: Dimineața, Nico! Dacă se poate, o melodie de la Rihanna cu Eminem, Tragedy.
0: Eu sunt Ana Moga, te pup, Nico, ajunge de la 10. Ne-ai încurcat un pic, dar nu e niciun bai. Te pup, iubim. Ne pregătim ușurel, ușurel și de concurs, așa că dacă v-ați înscris, ar fi bine să rămâneți pe lângă radio, pentru că va urma foarte curând, atât pot să vă zic. Zice Alex aici, eu mă duc în Miami Nord odată la 3 săptămâni, sunt din Apalticeni. Așa-i zice acum, la Mamaia, Miami Nord. Oh, welcome to Miami, bienvenido a Miami. Hai să vedem niște muzică frumoasă, nu? Parcă avem nevoie în dimineața asta. The Second Voice, Let Me Be, Medusa, James Carter, Ellie DeWitt cu Bad Memories. Rămânem împreună, iată, în dimineața, Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
3: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: lei oferit direct pe card.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the music.
11: Înapoi la hituri avem The Second Voice, Let Me Be. Bună dimineața.

fiecare weekend, începând cu ora 10 dimineața până la ora 13, se întâmplă Summer Kiss de la mare, de la soare. Nu uita, vara aceasta, unde ești tu, e și Kiss FM. În studio va fi colegul Marian Boba, ca de obicei, și bineînțeles că va face legătura live cu DJ Kiss FM, aflați în cele mai tari locuri ale verii. În acest weekend, Marian, Sochi, Olix vor transmite live de pe plaja Jupiter. Avem de pe Sea-Doo Beach din Năvodari, din Vama Veche, dar și de pe Never Sea Beach din Constanța. Așadar, unde ești tu? E

0: Președintele îndeamnă din nou partidele la responsabilitate pentru adoptarea proiectelor din PNRR. Nicu Șordan a discutat ieri cu liderii fostei coaliții PSD-PNL, USR-UDMR pentru un consens pe codul urbanismului. Șeful statului s-a arătat dispus să medieze în continuare discuțiile pentru ca proiectele să aibă majoritate la vot. Implementarea reformelor din PNRR are termen limită 31 august.
1: Mai avem 6 săptămâni aproximativ. Haideți să vedem cât de rezonabilă este toată lumea în aceste 6 săptămâni. Tragem linie și dacă s-a greșit, vedem cine a greșit. Eu în continuare sunt optimist că pe partea de legislativ o să fiecare dintre ei o să facă tot ce ține de respectivul partid, astfel încât legile să treacă. Dacă e nevoie, pot să mediez.
0: Anterior, șeful PSD Sorin Grindeanu amenința că partidul său nu va vota proiectele din PNRR fără un consens pentru viitorul guvern. Socialdemocrații au propus un cabinet PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru. Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei. Un litru de benzină va sări de 9 lei și 40 de bani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețul barilului a crescut deja, spune președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță la Digi24.
2: Foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste $90 barilul într-o lună de zile.
0: După eșuarea negocierilor cu Statele Unite, Iran a blocat din nou strâmtoarea Ormuz. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cub pe secundă, transmit oficialii de la Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavod au fost impuse restricții pentru irigații. În capitală, linia de noapte N106 va avea traseul modificat seara aceasta pentru lucrări la pasajul rutier din intersecția șoseaua Berceni-Turnu Măgurele. Astfel, autobuzul va fi deviat pe sensul către Turnu Măgurele, pe străzile Nițu Vasile, Emil Racoviță până la Bulevardul Alexandru Obregea. Restricțiile vor intra în vigoare de la ora 23. Sport acum, Voluntari și Botoșani deschid astăzi noul sezon din Liga 1. Prima partidă din prima etapă este programată de la 18:30. Mai târziu, de la 9:30 seara, FCSB are meci în Ghencea cu FC Argeș. Corvinul, Șepși și Voluntari sunt echipele nou promovate în Liga 1. Campioana Craiova are meci mâine cu UTA Arad. Tot mâine, CFR Cluj joacă în deplasare la Oțelul Galați. Dinamo are meci duminică împotriva celor de la Petrolul, iar Rapid va încheia etapa luni cu Șepși Sfântul Gheorghe. Și la final, datele meteo, Morchest anunță o nouă zi caniculară cu maxime între 27 și 37 de grade. În capitală, 34 de grade vor arăta termometrele la amiază. Rămâi pe Kiss FM.
3: Vreau să te surprind din nou și să-ți cânt Șepși, Șepși, știu că mă vrei.
4: Da, e bun.
3: Scuze, atât știu și eu fotbal, măi, Cristin, ce să facem?
4: E interesantă discuția pe această echipă pentru că toată lumea îi spune în mii și mii de feluri.
3: E adevărat, dar...
4: Numele oficial fiind Șepși, OSK, Șepși, Sfântul.
3: Șepși, Șepși, dar îmi place cum sună asta.
4: Da, e bun.
3: Mulțumim tare mult, Cristin, continuăm cu Smiley, Reveria, avem și Blue Control Breathe. Prieteni, dăm vacanță în Grecia ora asta, fiți pe fază. Ce te uiți așa, vrei și tu?
4: Mă gândeam, am ghițit așa.

0: Natural și Breathe. E important din când în când să ne amintim să mai și respirăm, să mai tragem așa câte o gură de aer. Uite, colegul Cristin, de exemplu, a ales să rămână un pic aici în studio, să tragă și el o gură de aer cinstit acum că s-a trezit de dimineață. Dar la cât ai trezit, mămică? Stai așa, 2, că 3. Nu te auzi, gata.
1: Dă-mi libertatea de exprimare.
0: Te-am dat.
1: De regulă pe la 5.20, dar am niște snuzuri ciudățele.
0: Alea la din 5 în 5?
1: Da, da, sunt cumva la și 37, la și 42, adică e ceva...
0: Hai să vedem cum e cu snuzul la Shelly, colegul nostru, ce să mai... Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce faceți, Chris?
0: Păi, uite, noi bine ne târâm un pic, de ce să te mint, dar noi din alte motive. Ia zi-mi, cum a fost ieri la Marea Deschidere, cea mai mare destinație de distracție din Europa? Nibiru s-a deschis ieri. Vrem impresii la cal, te rugăm. Zine, cum a fost?
2: A fost mai bine decât ne așteptam. A fost superb. Au fost 50.000 de persoane.
0: Ai estimat corect. Colegul, dacă...
2: Copii, bunici... gândiți-vă că toți se bucurau și nu venea să creadă de ce acolo. Am avut un dat acest show aviatic cu avioanele deasupra. A fost foarte frumos.
0: Și zi-mi drept, la ce oră te-ai culcat?
2: La 3:30.
1: Se simte în voce.
0: Te simțim că ești în pungă puțin, adică nu te mint.
2: Vă dați seama că nu m-a zurat prea așa.
0: Prea în formă.
2: Da. Dar urmează o nouă zi. Azi, gândiți-vă că azi e Galaxia, începe Galaxia, n-am vrut să stai cuvântul, e azi de Ozuna, deci o să fie și mai mare nebunie.
0: Da, ai treabă multă și astăzi, pe la cât ți-ai propus așa? Adică, mă rog, văd că deja ești treaz, ești printre noi, dar nu te-ai cafelit încă, așa e?
2: Nu. Acum, mă prindeți exact...
0: Fix la momentul ăla.
2: Da,
0: bine, păi du-te, bagă și tu o cafea, tată, că meriți din plin, adică n-am ce să zic. Mi-a plăcut foarte mult poza pe care ai urcat-o cu părinții tăi, m-a emoționat foarte tare. Am văzut foarte multe imagini de ieri, cum ai zis și tu, oameni de toate vârstele care sărbătoreau, se bucurau, erau foarte fericiți să fie acolo. Am văzut-o și pe Alina Eremia și pe Puia, pe scenă. Doamne, cât de frumos! Deci a fost foarte, foarte fain și mă bucur să aud că părerile sunt foarte bune.
2: Mă bucur că ți-a plăcut, chiar a fost frumos și așteptăm pe oameni și în seara asta, dacă sunt teritorial, să vină.
0: Așa este. Hai să facem și o recapitulare foarte scurtă. Diseară, oameni buni, începe Galaxia. Avem Ozuna, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Eva Timuș, Chilafonic, Ștefania, DJ Asto, DJ Fabi, Liviu Teodorescu, Smiley, Rareș. Și numai eu mai lipseam de acolo, dar rest e toată lumea bună. Așa că dacă... Da, nu?
1: Te-am prins.
0: Măi, crede-mă, o să mă duc și eu undercover într-o bună zi. Momentan trebuie să salahorez la matinal aici. Dar altfel, zi-mi cum e cu biletele. Totul bine? S-au vândut mai multe online?
2: Da,
0: locului.
2: Da. Cel mai mult online. Oamenii au știut să-și iau online. Deci asta a fost foarte bine, că nu s-au creat coze în fața locului. Accesul a mers foarte bine. Și oamenii s-au simțit minunat.
0: Asta e important. Bine, Shelly, te lăsăm să te duci să-ți bei și tu cafeluță, mamă, că meriți. Și ne auzim mâine, poate mai bine un pic, azi vedem, nu știu.
2: Ne auzim.
0: Te pupăm, pa, Shelly, ai grijă de tine.
2: Pa.
0: Hai, mă, că e bine al nostru, săracu. Obosit, îți dai seama că după Beach Please n-a pus să te odihnești nici măcar o secundă.
1: Așa sunt eu, dacă mă trezești, dacă mă suni la 5:30 dimineața, fix așa sunt.
0: Așa sunam și eu azi dimineață, doar că, uite, noroc că mi-au mai dat colegii pe aici, pe colo, câte o bomboană de-asta de gât, că sunt un pic în pungă. Și eu azi și eu n-am fost la Nibiru.
1: Bine că vine weekendul.
0: Da, eu doar
1: timp să ne
0: da,
1: facem.
0: Să ne mai reparăm, da. Eu sunt doar bătrânică. Glumesc, încetați, că nu sunt. Încă nu mă strigă buletinul așa de tare, domnul Cristin. Vedeți? Pe dumneavoastră vă strigă? Pe la șale, pe la alea?
1: Știi ce mi se pare amuzant? Când mai vin studenți în practică și mi-o aruncă pe aia. Cu tine mergeam la liceu în mașină și eram gen...
0: Am crescut cu dumneavoastră, da? Da, asta că a fost ca atunci când mi-au zis și mie copiii de la bloc prima dată să rămână.
1: Dar nu, asta e ceva rău.
0: Eu le-am ținut ședință, deci eu i-am băgat în ședință. Da. Sărașii, îți dai seama, i-am speriat teribil, păream un om nebun. Le-a zis, hai să vă bage mama în ședință puțin, că nu e ok. Bă, de dacă mai ziceți vreunul să rămână, bine rup!
1: De vecinii ca tine fugeam, știi? Când îi vedeam că vin pe alee, bă, fugi că vine.
0: No, băi, asta e, la un moment dat devii tu doamna aceea care arunca cu apă fierbinte peste copii.
1: Eu i-am momit pe-i mei cu înghețată, am fost la un moment dat la magazinul de jos, mi-a înghețată și mi-era poftă, chiar mi-era poftă de una de-asta sărată cu caramel, îți recomand una bună după. Și mi-am deschis cutia și pe drum spre casă vine am început să mănânc și am văzut copiii în fața blocului. Eu mâncând la înghețată, ce era să fac? Să intru în bloc așa ursuz?
0: Da.
1: Nu.
0: Glumesc. Nu.
1: Da. Și am împărțit cu ei și de atunci am rămas prieteni și nu mă mai salută cu bună ziua.
0: Deci e super șmecherul de la bloc ăla care ne dă înghețată? Deci nu mai.
1: Nu sună tocmai ok, dar
0: a sunat foarte bine. N-am zis că le-ai dat bomboane. Putea fi mai rău, Cristin. Hai că deja suntem mult. E mult, e greu. Avem concurs, repet, dăm vacanță în Grecia ora asta, deci dacă te-ai înscris, foarte bine. Dacă nu, treci rapid pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm. Continuăm cu Apus de Soare, Rare și ne întâlnim și cu Maluma. Felices los 4!

0: publicitate.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Marvin! Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi, puterea naturii. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the hits.

0: the Sun. Hughes și Moving to the Sun, piesa momentului, fără dar și poate. Doamnelor și domnilor, am așa un indiciu aici pentru voi. Oare ce urmează? Urmează concurs! Hai să dăm prima vacanță în Grecia din această săptămână, din această campanie frumoasă. Așadar, doamnelor și domnilor, computerul a ales-o pe Nicoleta. Hai să o sunăm pe Nicoleta să vedem dacă ascultă, dacă e pe fază și, bineînțeles, dacă a prins piesele cu pupici. Regulamentul spune în felul următor. Dacă ea nu o să știe nicio piesă cu pupici din săptămâna asta, mai am voie să mai sun după aia încă doi oameni. Hai să vedem. Eu sper totuși să ne răspundă din prima. Dacă nu, deja pregătesc următoarea persoană extrasă și vedem. Poate avem noroc. Hai mă, Nicoleta, că te caut cu o vacanță, adică nu... Lăsăm să sune acum, ce să facem? Ne-a dat busy. Bine. Deci, Nicoleta, ai picat, ca să zic așa, ai picat testul de astăzi. Mai încercăm, da? Stai să opresc asta. Bine, păi atunci, a doua persoană extrasă în această dimineață este Alexandra. Hai să o sunăm pe Alexandra. Poate avem mai multă baftă de data asta. Ia să vedem noi. Zic că da. Am și eu emoții. Dacă nu răspunde nici a treia persoană, aia e. Direct busy. Bun. Ok. Mai avem o persoană extrasă. Este vorba despre David. Hai mă să-l sunăm și pe David. Bă, da, chiar așa toată lumea e la muncă. Unde sunteți la ora asta? Ce-i cu voi? Stați așa că formez număr de telefon aici. 1-0 așa. Pot să zic cifrele aici, că nu-i frumos. Ia mă să vedem. Poate David e pe fază. Deci nu pot să cred. Așa din prima să nu ne iasă. Aha, alo! Nu, sună, ok, măcar sună, e bine. Vai, deci m-oftic rău de tot dacă nu reușesc să dau vacanță.
1: Alo?
0: Alo, bună dimineața, David?
1: Bună dimineața!
0: Ești în direct la Kiss FM, iubitul meu, ce faci?
1: Așteptam rezultatul, mă bucur că am câștigat.
0: Hai să vezi, stai așa, stai că încă n-ai câștigat. Trebuia să prinzi pupicii din săptămâna asta, piesele cu pupic.
1: Da, i-am prins.
0: Bun.
1: Vă spun.
0: Zi-mi o piesă, te rog, cu pupic difuzată săptămâna asta. Ia.
1: Păi, Delia.
0: Așa.
1: A fost difuzat luni.
0: Așa este, cu piesa...
1: Analog.
0: Oh my God, bine!
1: Yes.
0: David, deci să vezi, fii atent ce emoții am avut. Ideea este așa că noi la acest concurs extragem câte 3 oameni, da? Am voie să sun doar 3 oameni per concurs. Așa zice regulamentul. Și uite că tu ai fost al treilea om sunat în dimineața asta și doar tu ai răspuns.
1: Am avut noroc că primii doi n-au răspuns, a sunat ocupat, da.
0: Cât de tare, încă o dată, felicitări, David. Ai pupat.
1: Mulțumesc.
0: O vacanță de 7 zile în Grecia, în Lesbos.
1: Mulțumesc.
0: Cu cine te duci, David? Cu cine te duci?
1: Cu partenera mea, Simona.
0: Oh, Simona, que bueno. Bun, păi, ce să zic, sună pe Simona, dă-i vestea bună, spune-i că ai făcut rost de vacanță moca anul ăsta, deci și prin urmare e cea mai bună vacanță. Și
1: rămân pe fir să vă dau datele?
0: Da, te rog, David, mulțumesc foarte
1: bine,
0: mult.
1: Bine, mulțumesc.
0: Mai, deci David, exemplar, iată-l, a fost pe fază, oameni buni, nu uitați dacă v-ați înscris și dacă vă sunăm, vedeți că nu vă sunăm cu 0722 20 bla bla bla. Este, o să apară un număr care începe cu 031, da? Deci să ne înțelegem. Și uite, chiar întreabă bine lumea aici. David, de unde ești?
1: Timișoara.
0: Din Timișoara, deci premiul astăzi, primul din acest sezon, iată, ajunge la Timișoara. Încă o dată felicitări lui David. O să povestesc cu el un pic, să-i explic regulile jocului ulterior. Ce să zic, săptămâna viitoare, vineri, mai dăm o vacanță. Avem 8 la număr, așa că rămâneți pe fază, dragilor. Avem Nicole Shirby, Pic de Dragoste și DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Micico, neața.

DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Micica, suna foarte bine la Kiss FM. Așa, dragilor, foarte, foarte scurt, vreau să reiau un pic toate regulile pentru acest nou concurs, care ține, iată, 8 săptămâni, deja prima săptămână, teoretic, s-a cam dus, deci mai avem 7 de aici încolo. Și lucrurile se desfășoară în felul următor. Deci, 1. Trebuie să vă înscrieți prima dată pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM la concursul nostru cu pupici, da? Bun. Ulterior, trebuie să ascultați de luni până joi dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga de la 7 la 10 dimineața. E suficient să țineți minte o singură piesă cu pupic din toată săptămâna, da? Exact cum a făcut ascultătorul de mai devreme care a și câștigat. Vinerea mereu sunăm în direct. Dacă răspunde corect cu una dintre piesele cu pupic din săptămâna în curs, pupă direct în sejur de 7 nopți în Lesbos pentru două persoane. Dacă răspunsul nu este corect, apelăm un alt concurent până când dăm premiul, am zis noi, maxim 3, da? Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani, iar înscrierea se face o singură dată, nu săptămânal. Da? Doar piesele cu pupic se schimbă în fiecare săptămână. Gata, hai că am rezolvat-o și lămurit-o, zic eu. Mai multe detalii, oricum, în general, aflați de pe kissfm.ro/Grecia. Altfel, astăzi observ că avem tot felul de sărbătoriți sau oameni care sărbătoresc momente importante. Și atunci m-am gândit să vă dedic și eu ceva frumos din partea mea. Și chiar a zis cineva, măi Ana, dădei tu cândva o chestie foarte, foarte tare și mi-e dor de momentul ăla. Păi atunci fiți atenți, facem în felul următor. Am o surpriză muzicală pentru voi în dimineața asta, ceva care o să vă ungă la suflet. Credeți-mă pe cuvânt. Dați un pic radio mai tare și o să-mi mulțumiți după aia un pic mai târziu. La un moment dat, Joe, acum niște ani, a venit în matinal și ne-a cântat Au înnebunit salcâmii. Și nu oricum, ci așa de frumos. Vă invit, așa cum spuneam, să dăm radiourile puțintele mai tari, să trăim o experiență live superbă. Joe în varianta ei cu Au înnebunit salcâmii la Kiss FM. Hai, bună dimineața!

0: cântare, măi, deci n-ai cum, doare cât de bine sună chestia asta. Sper că v-a bine dispus și sper că v-a mers la suflet acest live. Uite, chiar scrie Constantin aici, bună dimineața, piele de găină! Bună dimineața, am și o rugăminte la tine, ia să vedem noi. Sunt Anca, o ascultătoare Kiss FM din Spania, vreau să-i dedic o melodie colegii mele, Georgiana. Păi uite, pentru Georgiana o să fie așa, ia fiți atenți. Emma, noaptea sau Fly Project Copacabana? Una din astea două eu zic că face. Hai mai degrabă Copacabana, că e un pic mai veselică, mă gândesc. Altfel oamenii zic aici piele de găină. Bravo Joe, super Ana. Mă bucur, Daniela, că ți-a plăcut piesa asta în variantă live. Se găsește în continuare pe canalul nostru de YouTube Kiss FM România pentru momentele în care vreți să mai ascultați. Ei bine, dragii mei, a venit momentul să ne despărțim, dar nu-i nimic, pentru că luni, începând cu ora 7 dimineața, o luăm de la capăt. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru înțelegere. Prima săptămână, piele de curcan, a scris cineva, mor. A, te pup. Bun, deci dragilor, așa cum spuneam, vă mulțumesc pentru toată răbdarea, pentru toată înțelegerea oferită săptămâna asta. Prima săptămână de matinal, un pic mai greu, poate m-am adunat mai greu pe alocuri, dar simt că facem echipă foarte bună și până se întorc vitaminele, eu aici voi fi. Altfel mă întreabă aici cineva, mama Ana, ce-a fost asta? Superbă melodie! Este interpretarea lui Joe al piesei Au înnebunit salcâmii. Așa cum spuneam și mai devreme, se găsește în internetul larg pe YouTube. Bă, sunteți nebuni, ați luat o razna. Deci a început un domn aici cu piele de curcan și acum a mai scris un domn piele de coțofană. Este sănătos și ador. Hai, vă pupi, iubesc, că să ne despărțim ca să nu fur și din timpul colegii Nico. Iată, vine alături de voi după ora 10. Să vă bucurați de Summer Kiss, nu uitați, da? Mâine dimineața de la 10 aveți Summer Kiss cu transmisiuni live frumoase de la Mare de la Soare. Și dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață ce față are doamna tanti prezentatoare Ana Moga, vă aștept la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Hai, vă pupi, iubesc, weekend fine, pupi, iubi!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: lei oferit direct pe card.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hits.

Copacabana. Olala, este ora 10. Bună dimineața, n-a fost auzită rugăciunea. Thanks God it's Friday. E vineri. Gabriela Știrbu sunt și până la 13 te fac să crezi că ai ajuns deja într-un nou weekend din vară. Neoficial începe acum în zona roz de Lichis. S-auzi, dar deja auzi ce hit avem la intrare. Solo tu de la Costi Adrian Șaguna și Benzol. Bună dimineața.

avem o bucurie uriașă pe suflet și pe frecvența noastră. It's Friday, e zi de vineri și ultima mea zi muncitoare. Până aici a fost plec și vă las. Plec într-o relaxare de o săptămână la Cupcini. Acolo se vrea fi organizată ziua mea de naștere, dar revin în scurt timp. Vă luați doar pentru o săptămână? N-am vrut să extind despărțirea peste mai multe zile. Vă anunț din start că așa se face între colegi de hituri. Trebuie să fiți la curent cu planurile mele estivale. Vă vizează într-un final. Ei bine, în această zi de vineri știți cum vom comunica. Nu doar prin hituri, dar așa cum comunică niște personaje din filmul de animație Hopper. Mă refer la o scenă în care animalele folosesc telefonul unui om și comunică prin emoji-uri. Un personaj, King George, regele castorilor, folosește funcția de redare vocală a telefonului, iar mesajele lui sunt traduse așa: inimioare roșie, inimioare roșie, inimi rotitoare. Așa comunică animalele cu oamenii în acel film, care în principiu m-a plictisit și unica scenă memorabilă e chiar cea la care m-am referit. Gândim în emoji-uri astăzi, ori este ziua lor. Anual, 17 iulie, este marcată ca Ziua Mondială a Emoji, care celebrează unele dintre cele mai cunoscute imagini simbolice digitale din lume și ne încurajează să le folosim pentru a transmite mesaje. Eu nu doar că te încurajez, eu te provoc să-mi scrii un mesaj compus exclusiv din emoji-uri. Spune-mi la ce te gândești într-o dimineață de vineri folosind doar aceste simboluri. Iar eu voi face tot posibilul să-ți descifrez mesajul, să percep ceea ce vrei să-mi transmiți. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, lasă-mi mesajul tău codificat. E ziua în care vreau să văd în jurul meu, sau să simt mai bine zis, raportându-mă la situația în care ne aflăm, doar fețe zâmbitoare, doar emoji-uri zâmbitoare. Dacă smiley ar fi un emoji, îți dai seama cum ar arăta. În hitul care urmează vrea să fie un oarecare.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

ești aici sau nu ești pe 100.9 FM, recunoaște. Păi și la ce se gândesc totuși Vămotan și Eman acest hit? Eu n-am înțeles. Stau ei bine, mersi, pe terasă, sunt nostalgici, meditativi, ca mine în această perioadă dinaintea aniversării mele și, da, până gânduri ascunse. Și eu, dacă ar fi să-mi redau starea din această săptămână prin niște emoji-uri, acestea ar fi așa, fețe zâmbitoare și apoi bocitoare, așa sunt eu în aceste zile, oscilez între două stări contradictorii. Sunt și fericită și nostalgică, sunt nehotărâtă într-un final. E ziua emoji-urilor astăzi, în această zi de vineri, și cât vorbeam cu lumea pe story, am și inventat un emoji pentru o zi de vineri. Pură întâmplare, așa, pură inspirație a fost și m-am gândit că cele mai reprezentative simboluri ar fi niște cătușe descuiate, ori așa vom fi noi diseară când vom evada de la job. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24 lasă mesajul tău codificat și spune-mi prin emojuri la ce te gândești în această dimineață de vineri. Și am aici și eu o provocare din partea Elenei. Mi-a dat un mesaj de bună dimineața cu un soare, așa e solară în această dimineață, și apoi hai Gabriela, ia și descifrează ce gânduri o vizitează pe Elena în această dimineață. Avem așa, un emoticon gânditor, computer mouse imprimant pușculiță cu dolari, data de 24, Friday, cred că e vorba despre vinerea următoare, da, e 24 atunci, lună, niște cupe de șampanie și valurile mării. Și acum să traduc starea Elenei, zic. Elena e la muncă și se gândește să câștige cât mai curând banii pentru a merge într-o vacanță vinerea următoare, da? Valurile mării, asta ar însemna. Sau, o altă ipoteză ar fi că se gândește la următoarea vacanță încă neplanificată. Spune-mi, Elena, dacă am ghicit, aștept mesajul tău să-mi confirm dacă am intuiție bună, ori bahur să o mai antrenez. Va levita de fericire fiecare în scurt timp pe Levita de la Grand Error și Antonia. Te atinge la inimioară iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață. Altfel nu știu cum de te-am ales. Și apoi ne reconectăm la energie infinită pe BAM de la Jokira, Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Sell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Sell sau comandă online pe eShop moldsell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Sell.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Arvin!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

mai luat un energizant muzical natural, bam, de la Jochira Luca și Cela. S-a extins acum zâmbetul pe chip, niciun emoji nu e în stare să-l reda. Sper că așa ești în această dimineață de vineri, dacă uși weekend, știi tu mai bine ce planuri ai și ce gânduri ai în minte în aceste clipe. Fizic ești la muncă, în mașină, acasă sau în vacanță, Doamne ajută, dar gândurile unde-ți sunt? Spune-mi și mie printr-un mesaj format doar din emoji-uri astăzi de ziua lor la 060 24 08 24. Aștept mesajul tău codificat pe care urmează să-l decodific, să ghicesc în emoticoane, în emoji-uri de fapt. Elena a fost cea care a spart gheața, a fost prima care m-a determinat să-i descifrez gândurile și nu eram sigură dacă intuiția mea a funcționat, dacă emojurile cu valurile mării fac parte din seria planuri sau din seria dorințe. Și a revenit cu o concretizare, scrie așa: planificăm vacanța, eu sunt mereu cu bagajele la ușă, aștept startul de la soț. Elena spune-i să ne asculte. Îl voi copleși cu hituri de vacanță irezistibile și va fi și el cu bagajele la ușă. Și apropo, să știe toată lumea, prima care m-a felicitat în acest an cu ocazia zilei mele de naștere din 21 iulie e chiar Elena. Mi-a transmis un buchețel de flori, două cupe de șampanie și un emoji cu o căciuliță conică față de petrecere sufletoare și confeti, cel mai popular emoji utilizat cu ocazia petrecerilor. Mulțumesc tare mult, Elena! Aștept alte mesaje, nu de felicitare pentru mine, mesaje care redau gândurile voastre din această dimineață, reprezentate prin emoji-uri astăzi de ziua lor. Hai să ghicești acum ce hit urmează. Ți-l descriu prin niște emoji-uri. Lasă așa: un foc, pasiune, adică inimă roșie și un taur. E de la doi artiști. E vorba despre Mario și Connector și hitul lor Toreador.

0: nici nu vreau să caut un emoji pentru a descrie titlul acestui hit, Mor după tine. Îți imaginezi la ce ar trebui să apelez. Așa și eu într-o seară voiam să mă calmez înainte de somn, am luat o carte, zic, hai să citesc cel puțin o pagină, două, ci că ajută să-ți revii. Și ce credeți? Pe acea pagină a decedat cineva și cu această scenă am adormit. Să ne revenim. O zi fără hituri e ca un mesaj fără emoji-uri. N-are culoare, n-are emoții suficiente. Liliana mi-a expediat un mesaj la fel format din emoji-uri. Mi-a lăsat aici un deget direcționat spre mine și niște inimioare create de mâinile ei, așa să le numesc. Am dedus că e o plăcere să ne asculți, așa să traduc mesajul tău, spune-mi. Aștept confirmarea sau infirmarea. Aștept și alte mesaje la 060 24 08 24, în care să-mi spui ce gânduri ai în minte în această dimineață de vineri. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău, astfel împachetat, deoarece e ziua emoji-urilor. La un moment dat le-am numit emoticoane, ceea ce e greșit. Există o diferență dintre emoticoane și emoji. Emojurile sunt imagini pictograme, în timp ce emoticoanele sunt formate din text. Înainte de emoji au fost emoticoanele, strămoșii emojurile, emojurilor, dezvoltate pentru a înlocui cuvintele reci, inexpresive, din vorbirea de zi cu zi. Emoji e un termen japonez ce semnifică un cuvânt pictat, desenat. Au fost create de Shigetaka Kurita în 1990. În vreme ce lucra într-o companie japoneză, Kurita a inventat aceste expresii imagistice ca o caracteristică a pagerurilor acestei companii pentru a fi mai atrăgătoare pentru adolescenți. Au picat în plasă toate generațiile într-un final. Lansarea unui model de smartphone în 2007, nu-ți pot spune denumirea, îți spun doar că are un măr mușcat pe el, inspirat probabil din mărul otrăvit mușcat de albă ca zăpada. Acest model de telefon a inclus o tastatură cu emoji. Acesta și-a fost punctul de plecare, după care s-au împânzit emojurile prin toată lumea. Printre cele mai celebre se află fața cu lacrimi de bucurie, la un moment dat a fost unul dintre cele mai populare emojuri din lume. Tot în acest top stă inima roșie, care este utilizată pentru a transmite iubire, apreciere sau susținere. Adică, atunci când las o inimioară roșie, nu înseamnă că îți declar iubirea, nu-ți transmit neapărat te iubesc. E un semn că îți apreciezi intenția, gestul, mesajul. În fine, emojiul meu preferat e o inimioară roz. Ce bine că s-a inventat, era atât de trist când exista doar cea roșie. Și acum să-ți descriu hitul care urmează la fel prin niște emoji-uri. Am nevoie de un emoji dansator până la epuizare și de un aparat pe care să facem un shake. Shake it to the max de la Molly.
1: Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei 99 bani. Înghețată Plombier Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei 99 bani. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
12: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

0: Este ora 11 și e vineri, dimineața în care ne antrenăm starea pentru un weekend epic. Continuăm antrenamentul după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul Tofan va păstra actualul număr de ministere și vicepremieri, iar majoritatea ministrilor actuale ar urma să rămână în funcție, potrivit deputatului PAS Marcel Spătari. Declarațiile au fost făcute aseară cu o zi înainte ca premierul desemnat Vasile Tofan să aibă o ședință cu fracțiunea PAS și să fie așteptat să-și prezinte echipa guvernamentală. Marcel Spătari a declarat că din discuțiile purtate până acum nu se conturează schimbări în structura viitorului executiv. Potrivit acestuia, Vasile Tofan a discutat în ultimele zile cu fiecare ministru în parte pentru a analiza prioritățile fiecărui domeniu și stadiul reformei. În opinia sa, premierul desemnat are nevoie de continuitate în echipă. Drumul național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporeni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, transmite IPN. Potrivit ANDE, contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Onești, Costești, Bujor, Chetroșeni, Mirești, Mărzoaia, Cristești și Iurceni. Primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, a îndemnat oamenii să contribuie la colectarea de donații pentru a-i sprijini pe apropiații lui Constantin și Lucia Sârbu, care împreună cu bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani este internată în stare gravă într-un spital. Accidentul a avut loc în după amiaza zilei de 15 iulie în zona Poligiros din regiunea Halgidiki. Mașina cu numere de înmatriculare din Republica Moldova s-a ciocnit cu o autocisternă. În automobil se aflau 4 cetățeni ai Republicii Moldova. În urma accidentului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl a decedat ulterior la spital. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

te vezi acum într-o poieniță verde care cântă și păsările perfect. Acum trage și salteaua pentru yoga. Gândește-te că și ai tăi colegi de muncă fac asta și eu sunt instructoarea. Stai în poziția lotus și meditează asupra condiției tale de chisoman, chisomană, bine dispusă. Și atunci când reușești și tu să te cufunzi în starea de meditație, apare cineva care sare peste tine. O capră sau eventual mai multe. Se plimbă printre voi oghinii și se lasă mângâiate sau chiar urcă pe spatele tău. Se numește asta yoga cu capre, goat yoga. Este o formă neconvențională de terapie și mișcare în care caprele pitice interacționează liber cu participanții în timpul unei ședințe clasice de yoga. Eu una n-aș vrea, recunosc. Conceptul a apărut în Statele Unite și acum un deceniu s-a transformat rapid într-un fenomen global datorită beneficiilor sale unice. Și m-a conectat la această formă de meditație o știre recentă în care figurează prințul Harry. A fost protagonistul unui moment cât se poate de amuzant și dureros în timpul unei apariții publice în Marea Britanie. Ducele de Sussex a participat la o sesiune de goat yoga, însă experiența s-a transformat rapid într-o scenă care i-a făcut pe toți cei prezenți să izbucnească în râs. Ce s-a întâmplat nu pot povesti la radio, dar găsești tu online știrea. Dar e o situație care accentuează bănuielile mele, că nu e tocmai inspirată ideea de ședință de yoga în prezența caprelor. Poate fi periculos de dureroasă intervenția lor. Hai să mai medităm în prezența hiturilor, nu a caprelor. Sunt inofensive hiturile. Acum nu mai ești în pădure, ești pe malul mării și depeni ani și ani la rând, fiind ghidat de cabron și cireșan. Ce nume gustos, potrivit pentru ziua de ieri, ziua cireșelor.

0: deja un deceniu. În 2016 a fost lansat hitul Nentori, care a adus un pic de noiembrie în plin iulie. Nentori din albaneză se traduce drept noiembrie. E o metaforă a despărțirii dureroase, de fapt, piesa. Și chit că noi, cei din Republica Moldova, nu suntem familiarizați cu albaneză, am întrecit piesa. Semn că muzica e un limbaj universal, pe înțelesul tuturor. Ne conectează emoția ritmurilor și a vocii acestui hit care e sărbătorită astăzi. Pe 17 iulie e aniversată Arilena Ara, cântăreață și compozitoare albaneză. E din 98, e mai tânără decât mine, cu un an. Mai avem pe aici sărbătorița ai zilei. Dacă da, atunci la mulți ani, cu hituri senine printre gânduri, așa să fiți și așa senin să aveți în gânduri. Mie deja am stă gândul la următorul hit, Let Me Be, de la The Second Voice.
1: Let me, let me. Let me be, let me. When you move like that.
0: Andia ne prezintă cea mai personală piesă lansată până acum, Aș fi iubit-o.
2: Fără chip sau fără nume, aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zori de dimineață, în viața asta sau în alte.
0: Revine după aia petrecerea în difuzoare pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multă șansă de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Darwin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
6: Livrare gratuită în toată

Hey, dacă vineri ar fi un hit, ar fi acesta. Nueva Eol de la Bad Bunny. Eu zic că se simte că am intrat deja în euforia weekendului, cel puțin neoficial, aici în zona Daily Kiss. Ne salută un kissoman din UK și, Doamne, cât de potrivit e mesajul în aceste clipe, mesajul pe care mi l-a expediat, ori eu tot acolo voiam să ajungem la acea destinație. Victor ne salută. Ne scrie așa: aș dori să transmit un mesaj de spor la treabă pentru toți moldovenii care lucrează în domeniul construcției din UK. Vă ascultăm în toată ziua cu mare drag. Victor, cum ne asculți? Prin căști sau cu radioul dat la volum maxim să concureze cu gălăgia de la construcții? Spune-ne, cum faci? Dar noi mai stăm în Marea Britanie, doar că pe o scenă, o scenă din Londra, unde a evoluat de curând Pitbull. Artistul și fanii săi au intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness, după ce au stabilit un nou record pentru cea mai mare adunare de persoane care poartă chelii false. Și așa, chelia a devenit un trend. Potrivit Guinness World Records, 22.141 de persoane au fost validate oficial, depășind orice tentativă anterioară. Pentru validarea recordului au fost mobilizați aproximativ 400 de voluntari, iar alte 42 de drone au filmat mulțimea pentru verificarea numărului de participanți. Beldis, am reușit, a declarat Pitbull în timpul ceremoniei de omologare, folosind porecla pe care l-a dat-o fanilor săi. Beldis, adică s-ar traduce Kelly. Obiceiul fanilor de a purta chelii false, ochelari de soare și costume elegante la concertele lui a devenit, iată că, un fenomen. Pitbull a început totul ca o glumă pe rețele. Admiratorii artistului au început să-i reproducă imaginea emblematică, și anume cap ras, ochelari de soare de tip aviator și costum. Am putea reproduce tot acest echipament prin niște emoji-uri, că tot e ziua lor astăzi. Trendul a prins rapid amploare, iar un mem nevinovat s-a transformat într-o tradiție adoptată de mii de oameni din lumea întreagă. A fost incredibil să vedem o mare de chelii false, a declarat unul dintre participanții la concert, în timp ce alt fan a spus: este principalul motiv pentru care am venit la acest concert. Știam că toți vor purta chelii false. E minunat, e o atmosferă foarte tare. Cel mai tânăr participant al recordului a fost un bebeluș de câteva luni, care, din spusele tatălui său, intră în dance mode de fiecare dată când aude o piesă cântată de Pitbull. Pitbull se află în plin turneu mondial cu I Am Back Tour în Europa, apoi în America de Nord. Hai să intrăm și noi în dance mode. Ne setăm la modul dance pe Tamo Bien, hitul ce îi reunește pe Pitbull, Enrique Iglesias și AM Chino. Tamo Bien provine din spaniolă și înseamnă suntem bine, suntem ok, e zi de vineri, cum să fim altfel? Mi-a răspuns și Victor între timp: ascultă Kiss FM la volum maxim, superb, să vă audă tot șantierul, așa ne scrie, mulțumim tare mult!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Dacă inimioara îți face bam-bam în timp ce asculți hitul bam-bam de la Misha Miller și Alex Vela, e perfect normal. Dacă te ia cu palpitații în momente necorespunzătoare, atunci puneți un semn de întrebare. Știu că noi, oamenii muncitori, mult prea solicitați, avem tendința de a anula durerea, trăim cu ea vreo 3 ani și apoi mergem la medic. Hai să nu mai facem asta. Să facem din sănătate o prioritate. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este acum. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
6: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii, la Shopping Moldova.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
14: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
16: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
17: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
18: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
19: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ce fel de apus de soare e? Abia miezul zilei, de vineri. Intrăm în ultima oră de Daily Kiss din această săptămână și dinaintea vacanței mele, la fel de săptămână. După știri, deschidem și meniul zilei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a îndemnat persoanele cu dizabilități care au fost contactate pentru a restitui bani din prestații sociale să nu achite nicio sumă până la finalizarea verificărilor. Reacția vine după ce o mamă a unui copil cu gradul 1 de dizabilitate a spus că i s-a cerut restituirea aproximativ 60.000 de lei. Situația a apărut după ce s-a constatat că unele persoane ar fi beneficiat concomitent de serviciul de asistență personală și de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, lucru care nu este permis de lege. Ministerul a precizat că în cazul în care verificările vor identifica erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii și familiile acestora. Documente atribuite aparatului președintelui filmate printre gunoaie au apărut pe mai multe canale de Telegram. Instituția respinge categoric acuzațiile și susține că în imagini se vede un plic din 2018 care fusese deja livrat destinatarului și nu mai face parte din circuitul președinției. Pe plicul găsit au fost observate ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce arată că acesta a parcurs traseul poștal și a fost livrat destinatarului. Prin urmare, susține președinția, corespondența nu mai face parte din arhiva sau din circuitul intern al instituției. Președinția mai menționează că după livrarea corespondenței, responsabilitatea pentru păstrarea sau eliminarea acestei revine persoanei care o deține. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații respinge criticile cu privire la cele aproape 15 milioane de lei prevăzute în bugetul pentru anul 2026 pentru prime de performanță și ajutoare materiale și susține că fondurile nu provin din bugetul de stat și că sumele reprezintă doar un plafon maxim estimativ, nu cheltuieli garantate. Precizările au fost transmise într-un răspuns oficial pentru bani.md după ce publicația a relatat că instituția condusă de Sergiu Gaibu a bugetat aproape 15 milioane de lei pentru prime și ajutoare materiale pe lângă fondul salariilor de bază de aproape 30 de milioane de lei. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

custom emoji cu pupici după acest hit. Trebuie să fii tare norocos ca primul sărut să fie cu acea persoană cu care ai vrea să împarți hitul Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Vorbind despre primul sărut și având în minte și desertul zilei, un ingredient din desertul zilei mai exact, mi-am amintit de o scenă dintr-un serial de prin anii 2000 în care o fată se antrena pentru primul sărut. S-a antrenat pe niște piersici. S-a tot antrenat sărmana până a făcut alergie. Piersicile sunt ingredientele forte ale desertului zilei de 17.07. E ziua înghețatei cu piersici. Înghețata cu piersic încă n-a fost savurată de mine în acest sezon estival, dar piersici am reușit să degust. Am fost norocoasă, am ales ce trebuie de pe raft și am și respectat tradiția din copilărie de a-mi pune o dorință înainte de a mușca din fruct. Și apoi m-am întrebat eu, obsedata de cântar, oare câți piersici poți consuma într-o singură zi? Și am apelat, bineînțeles, la sfatul nutriționiștilor. Ei bine, consumul de piersici în fiecare zi este perfect acceptabil pentru majoritatea oamenilor. Una sau două piersici medii în zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru majoritatea adulților sănătoși, asta ne spun nutriționiștii. Aceasta oferă aproximativ 70 până la 140 de calorii și între 2 și 4 grame de fibre în funcție de mărimea fructului. Dar dacă adaugi înghețată, așa cum vrea calendarul zilei de 17 iulie, atunci va crește numărul de calorii. Hai, lasă-ne în pace odată, Gabriela, cu caloriile tale, spun acum unii. În plus, sper că atunci când consum piersici, consum și coaja lor prețioasă, ce conține vitamine, fibre și antioxidanți, adică cele mai multe beneficii pentru sănătate, piersicile le păstrează în coaja lor. Și că tot veni vorba despre acest subiect, eu nu pot să consum, de exemplu, kiwi-ul cu tot cu coaja lui păroasă. Uite, asta nu pot face, îmi pare rău. Știu că ar trebui să o consum și pe ea, dar nu se poate. Hai, moving to the sun, to the market, to the piața, mergi și ia-ți niște piersici să poți celebra semnificația zilei, ziua înghețate cu piersici, să ai poftă și la ascultat și dansat pe Moving to the Sun de la Hugh.

inimioară roșie, inimioară roz și un pupic. Aceste emojuri aș expedia hitului Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, dacă aș conversa cu el printr-un chat. Acești doi domni, Adrian Șaguna și Benzol, nu stau locului, trebuie să știți, că mai lansează ceva cu aromă de hit. Îndrăgita piesă, Holograf, Să nu e niciodată dragoste, are o versiune nouă de club realizată în colaborare cu Adrian Șaguna și Benzol. Dragostea este cea care unește iubiți și fiți iubiți, spune trupa Holograf, anunțând lansarea acestui remix. Să nu-mi iei niciodată dragostea, în versiunea originală, era lansată în 2002 și urma să devină un evergreen. La mai bine de 20 de ani de la momentul lansării, piesa rămâne una dintre cele mai apreciate balade rock din România, așa că sunt sigură că imediat vei căuta pe Google noua sa variantă. Online despachetezi această surpriză muzicală, ce vine la pachet cu un videoclip. Pe Kiss FM însă celebrăm vinerea prin hiturile verii 2026. Se anunță Hell We de la Fady.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Arvin! Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
1: Hyundai. Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
0: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi, puterea naturii.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombier Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume,

Nu chiar așa, dar tot gălăgia a tronat în casele microbiștilor încă din 11 iunie, atunci când a fost dat startul campionatului mondial de fotbal 2026. Sau poate ați avut noroc, dragi femei, și au plecat soții să urmărească meciurile din orășelul sportiv, din inima Chișinăului. În fine, așa cum nimic nu durează o eternitate, dragi femei non-microbiste, n-a rămas mult de tolerat, de luni va fi liniște în casă. Va fi fără gol, fără urale de bucurie planetară, în doar câteva zile planeta nu va mai arăta ca o minge sau ca un teren de fotbal. Nu voi mai vedea valul digital ce lasă peste tot simbolurile fotbalului pe Facebook, pe Google, ba chiar și în portmoneul meu virtual. Da, mare nostalgie, mare și suspans deopotrivă pe umerii celor care așteaptă finala. Despre echipe și fotbaliști nu pot să vă povestesc. Aș vrea, dar nu știu nimic, nu mă pricep. Deși am suspinat și eu atunci când legendarul Cristiano Ronaldo a ieșit din joc și m-au și enervat unele comentarii răutăcioase pe care le-am citit online, lăsate de unii oameni. În fine, acum o să vă povestesc despre show-ul muzical așteptat. FIFA a anunțat artiștii invitați la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, care e programată înaintea finalei din 19 iulie pe New York, New Jersey Stadium. Evenimentul va celebra parcursul celor 48 de echipe participante și va marca încheierea celui mai mare turneu din istoria competiției, desfășurat în Statele Unite, Canada și Mexic, în 16 orașe gazdă. Ceremonia va include recitaluri susținute de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger și creatorul de conținut iShowSpeed. De asemenea, actorul Tom Cruise va avea o apariție specială în cadrul spectacolului. Înaintea finalei, Jennifer Hudson va interpreta o versiune specială a imnului național al Statelor Unite, deschizând oficial seara dedicată celui mai important meci al competiției. Pe lângă ceremonia de închidere, FIFA a pregătit în premieră un spectacol muzical și de divertisment în pauza finalei, inspirat de tradiția show-urilor de la Super Bowl. Pe scenă vor urca nume sonore ale industriei muzicale internaționale, și anume Madonna, Shakira, Justin Bieber și BTS, confirmați în calitate de headliner ai show-ului. Conceptul artistic al spectacolului este coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Programul, firește, îi va reuni și pe Burna Boy, aflat în topurile internaționale cu hitul Die Die alături de Shakira. Imnul Cupei Mondiale FIFA 2026, zic să intrăm chiar acum în atmosfera de meci pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

0: ceva de spus, fericirea se simte tare de la 2 cu plus. Noi oare câți om fi la număr aici pe Stăpânul FM? Să știu și eu de la cât în sus se simte tare bucuria hiturilor ascultate împreună. La ideea de familie te-a conectat hitul Trei inimi de la Irina Rimes și Carla Zrims și pe ecourile sale vă las cu o sărbătoare de celebrat mâine. Mâine e ziua familiei perfecte și fiecare are o familie perfectă, familia sa ideală. În această formulă să depânați sâmbăta și în principiu tot weekendul, asta vă doresc și eu am norocul de a sărbători ziua familiei perfecte, ori deja mâine voi fi la Cupcini, acasă cu cei dragi. Și revin aici la Al Doilea Acasă în zona de Lichis peste o săptămână, mai bătrână cu un an, dramă pe sufletul meu și de furie, mi corazon, bam, bam, bam. Aștepți acest hit, marca Fly Project. Eu sunt Gabriela Știrbu, a fost o reală plăcere să facem schimb de emojiuri zâmbitoare și astăzi. Ești îmbrățișat și pupat, îți transmit și o inimioară roz acum la final și un weekend grozav să ai. Bam, bam, bam, bam, bam, mi corazon.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comande online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
6: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
7: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
8: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima testare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.

0: 400 de articole pentru dormitor, plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Până la 16 suntem împreună. A început programul Kiss at Work. Eu sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a îndemnat persoanele cu dizabilități care au fost contactate pentru a restitui bani din prestații sociale să nu achite nicio sumă până la finalizarea verificărilor. Reacția vine după ce o mamă a unui copil cu gradul 1 de dizabilitate a spus că i s-a cerut restituirea aproximativ 60.000 de lei. Situația a apărut după ce s-a constatat că unele persoane ar fi beneficiat concomitent de serviciul de asistență personală și de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, lucru care nu este permis de lege. Ministerul a precizat că în cazul în care verificările vor identifica erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii și familiile acestora. Documente atribuite aparatului președintelui filmate printre gunoaie au apărut pe mai multe canale de Telegram. Instituția respinge categoric acuzațiile și susține că în imagini se vede un plic din 2018 care fusese deja livrat destinatarului și nu mai face parte din circuitul președinției. Pe plicul găsit au fost observate ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce arată că acesta a parcurs traseul poștal și a fost livrat destinatarului. Prin urmare, susține președinția, corespondența nu mai face parte din arhiva sau din circuitul intern al instituției. Președinția mai menționează că după livrarea corespondenței, responsabilitatea pentru păstrarea sau eliminarea acestei revine persoanei care o deține. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații respinge criticile cu privire la cele aproape 15 milioane de lei prevăzute în bugetul pentru anul 2026 pentru prime de performanță și ajutoare materiale și susține că fondurile nu provin din bugetul de stat și că sumele reprezintă doar un plafon maxim estimativ, nu cheltuieli garantate. Precizările au fost transmise într-un răspuns oficial pentru bani.md după ce publicația a relatat că instituția condusă de Sergiu Gaibu a bugetat aproape 15 milioane de lei pentru prime și ajutoare materiale pe lângă fondul salariilor de bază de aproape 30 de milioane de lei. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: DJ Goja și Jason Derulo, Michico, am ascultat la Kiss FM. E vineri, dragilor, e început de weekend și această frumoasă zi de vineri continuă cu alte trei super hituri. Imediat, Mor după tine de la Leze și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Gran Eror și Antonia, Levitate. Și Irina Rimes, Hora Fetelor.
3: Publicitate.

0: tehnologia LG, doar la
1: Enter! 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: în...
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Descoperă prima băutură energizante 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the music.

Irina Rimes și Hora Fetelor am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de început de weekend, iar peste câteva minute te voi invita la concurs în care poți să câștigi un box de băutură. Despre ce este vorba și la ce întrebare trebuie să răspunzi, afli imediat. Până atunci, Holy Moly și Tata Vlad, plouă!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Te salut la concursul promis ceva mai devreme. Ești pe Kiss FM și azi dăm volum mai tare la energie. Pentru tine avem băutura care îți dă boostul de care ai nevoie în fiecare zi, Energia by Borjomi. Și pentru că știi tu bine, ne place să te ținem în priză, dăm startul concursului. Astăzi trebuie să răspunzi primul corect la următoarea întrebare. Pe WhatsApp, Telegram și Viber 0602408024. Întrebarea sună cam în felul următor. Care este compoziția băuturii energizante Energia by Borjomi? Ce conține ea acolo? Cine răspunde primul corect câștigă un box de băutură energizantă Energia by Borjomi. Succes!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: E, și iată că am ajuns cu bine să facem și totalul concursului de astăzi. Da, într-adevăr, vreau să recunosc că întrebarea a fost un pic mai complicată ca celelalte din această săptămână, dar și la acest capitol v-ați descurcat de minune. Răspunsul corect la întrebarea care este compoziția băuturii energizante Energia by Borjomi este apă minerală Borjomi, suc natural de fructe, cofeină. Și aici un ingredient care tare greu l-am, dar înțelegeți și voi că, na. Agaptogen natural Schisandra. Da, uite așa. Ei bine, voi ați mai avut alte versiuni, poate și sunt alea cumva în compoziția băuturii energizante Energia by Borjomi. Dar prima în cazul dat care a răspuns corect la întrebare, absolut frumos formulat, doar că virgulă consecutivitatea un pic altfel, este Angela Begenaru. Felicitări, Angela, ai câștigat un box de băutură energizantă Energia by Borjomi. Ei bine, și pe lângă asta ai și un boost de energie, tot de la Energia by Borjomi. Felicitări! Noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight!

0: magia LG, doar la
1: Enter! Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
8: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: soluții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. A început a doua oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Municipiul Chișinău și unele suburbii riscă să rămână fără apă în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă. Avertismentul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Gheorghe Hajder într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a ajuns la un minim istoric pe fondul lipsei precipitațiilor și al temperaturilor ridicate. Ministrul a precizat că în această perioadă în lacul de acumulare intră aproximativ 30 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce în Nistru sunt deversate circa 100 de metri cub pe secundă. În plus, temperaturile ridicate favorizează evaporarea apei, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra lacului și duce la scăderea continuă a nivelului acestuia. Oficialul susține că, deși încă din luna martie a solicitat primăriilor care se alimentează cu apă din Nistru să prezinte informații despre starea sondelor și altor surse alternative care ar putea fi utilizate în caz de urgență, primăria Chișinău nu ar fi transmis nici până în prezent informațiile solicitate. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a decis să amâne etapa interviului concursului pentru desemnarea directorului general al instituției. Decizia a fost luată la solicitarea directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, care a invocat necesitatea unor verificări suplimentare ale candidaților la această funcție. Consiliul de supraveghere urma să desfășoare astăzi etapa finală a concursului privind desemnarea unui nou director al companiei. La interviuri au fost invitați 4 candidați: Dorin Scobioala, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Prețurile carburanților continuă să crească. Andrei a anunțat noile tarife pentru zilele de 18, 19 și 20 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 24 de bani, iar motorina cu 51 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 96 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 28 de lei și 7 bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Și dacă tot e vineri, să continuăm în ritmuri de weekend, ritmuri de vară, ritmuri de sezon estival și vacanțe. Metricoma, Kiss is Back, am ascultat, avem alte 3 super hituri imediat. Mario și Connector, Toria.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Marvin.
1: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

și Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Se află pe locul 2 în Kiss Top 40 în această săptămână și a crescut, s-a ridicat în top. Semn că îți place melodia și ai votat-o. Și, apropo, știi cine este number one-ul săptămânii, nu? Că ți-am mai zis. Dacă nu știi, intră pe kissfm.md și afli tot clasamentul acolo, cine și pe ce poziții. Și tot acolo poți vota piesa ta preferată. Iar mâine, de la 10 la 13, asculți Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Emma, Noaptea pe Kiss.

Iubirea într-un om, de la Alina Remia și Andrei Bănuța, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Andrei Bănuța a făcut mărturisiri de senzație. Artistul, deși discret în ceea ce privește viața lui personală, a recunoscut că există o femeie în viața lui care l-a făcut să se gândească la căsătorie. E, senzație. Bun, pentru fanele lui probabil e senzație. Da, dragilor, să știți că în sufletul și inima gândului Andrei Bănuță există deja cineva. Și nu e departe momentul când se va anunța și poate o nuntă. Așa zice și mărturisește Andrei Bănuță. Da. Continuăm cu Fadi, Hello We pe Kiss, e number one hit radio.

0: am rănit o am ascultat la Kiss FM și dacă tot e început de weekend, mă macină un gând, așa? Ce facem în weekendul ăsta, dragilor? Și mă adresez către toți cei care n-au planuri de mări și țări, da? Toți muritorii de rând, ca și mine, care stau pe aici, colea, prin capitală. Să nu treacă weekendul în zadar. Nu stăm în casă. Asta este important. Și am auzit că în weekendul ăsta avem și un festival în centrul capitalei. Asta mi este important. Să știți voi că vine toamna și după aia o să ne întrebăm de ce n-am făcut ceva în vara asta. Să n-ajungem la acel moment, da? Continuăm cu două linii. Alexia în startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Rămâneți aproape!
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate! Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
12: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: ter um Christian.
1: E fix ora 15, a treia oră de Kiss at Work a început. Te salut cu mare drag într-o nouă oră plină și ea de hiturile tale preferate. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Delia Analog la Kiss FM. Continuăm cea de-a treia oră de Kiss at Work cu alte trei super hituri. Imediat în playlistul nostru, number one-ul săptămânii, Costi și Adrian Saguna, Solo Tu. Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu. Alina Remia și Puia, genul ăla.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Ian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir clasic frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Heaven and Run am ascultat la Kiss FM. Bucură faptul că tabloul meteo s-a mai schimbat între timp. Ieri meteorologii ne promiteau pe duminică ploi. S-a schimbat radical situația. Avem un weekend plin de soare, niciun strop de ploi, poate duminică seara spre noapte, așa, dar asta nu ne deranjează. Plus 30 de grade Celsius în termometre pe parcursul acestui weekend. Frumos! Un weekend de vară, așa cum merităm. Continuăm cu Air City, Locked Away pe Kiss, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Alexandra Căpitănescu, Choke Me, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, început de weekend. Vă dau întâlnire luni la ora 10, pentru că Gabriela Știrbu, colega noastră, pleacă și ea în vacanța bine meritată. Iar până atunci să aveți parte de un weekend fenomenal. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș. Lucian Dumitrescu sunt, v-am pupat apăsat. Bye! Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Municipiul Chișinău și unele suburbii riscă să rămână fără apă în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă. Avertismentul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Gheorghe Hajder într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a ajuns la un minim istoric pe fondul lipsei precipitațiilor și al temperaturilor ridicate. Ministrul a precizat că în această perioadă în lacul de acumulare intră aproximativ 30 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce Nistru sunt deversate circa 100 de metri cub pe secundă. În plus, temperaturile ridicate favorizează evaporarea apei, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra lacului și duce la scăderea continuă a nivelului acestuia. Oficialul susține că, deși încă din luna martie a solicitat primăriilor care se alimentează cu apă din Nistru să prezinte informații despre starea sondelor și altor surse alternative care ar putea fi utilizate în caz de urgență, primăria Chișinău nu ar fi transmis nici până în prezent informațiile solicitate. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a decis să amâne etapa interviului concursului pentru desemnarea directorului general al instituției. Decizia a fost luată la solicitarea directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, care a invocat necesitatea unor verificări suplimentare ale candidaților la această funcție. Consiliul de supraveghere urma să desfășoare astăzi etapa finală a concursului privind desemnarea unui nou director al companiei. La interviuri au fost invitați 4 candidați: Dorin Scobioala, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Prețurile carburanților continuă să crească. Andrei a anunțat noile tarife pentru zilele de 18, 19 și 20 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 24 de bani, iar motorina cu 51 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 96 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 28 de lei și 7 bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă,
2: simte,
1: interacționează.
2: Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Sato și dansăm. Am ascultat împreună pe Kiss FM ritmuri de dans. Așa se întâlnește o după amiază de vineri, când toate gândurile sunt îndreptate spre weekend, care de obicei vine la pachet cu relaxarea, distracția, somnul pe îndestulate și neapărat o ieșire în natură, la piscină, la umbra unui copac sau în brațele unui hamac, de ce nu? Uite că am înșiruit toate dorințele mele legate de acest weekend. Da, Ana Dereș, sunt, salutare, până la 19 sunt alături de tine cu cele mai tari hituri. Continuăm cu J.B. Cooper, All This Love. Ascultă Kiss.

rece. Carla Dreams, te rog, am ascultat împreună pe Kiss FM încă un pic și se finalizează și ziua de muncă și săptămâna, de altfel eu te îndemn să rămâi alături de mine pentru că ți-am pregătit în continuare hituri strălucitoare, între care Rareș cu Apus de

0: Vom asculta și Reveria de la Smiley. Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
1: Publicitate.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul auto MG, 02254 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un

0: zile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

Pardon, Belu și The Motans, Ține-mă mintea, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă care cu siguranță va resuna la concertul solo al artistului The Motans, care revine acasă la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. Pe scenă vor resuna piesele care au devenit parte din traseul lui, de la melodiile care au pus The Motans pe repeat în playlisturi, până la momente mai recente gândite pentru publicul care vine să asculte, dar și să cânte live fiecare vers. 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Continuăm cu Apus de Soare de la Rareș. Ascultă Kiss!

0: Jason Derulo și Melody Michico am ascultat împreună pe Kiss FM. A fi informat înseamnă a fi pregătit, dar și responsabil, pentru că fiecare informație ne poate influența gândurile și alegerile. Rămâi aproape, la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci vom asculta și 7 zile de la Florian Rus și Ina. Rămânem împreună!
1: 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire.
2: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Vara premi

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 48. MG Cratimă Moldova.md.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
13: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca așa în radio.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the music.
17: De 7 zile nu

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un pensionar de 83 de ani din Chișinău a rămas fără 740.000 de euro după ce un bărbat de 51 de ani l-ar fi convins să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul Dubăsari. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2023-2025. Suspectul ar fi câștigat încrederea victimei prin prezentarea unor acte și înscrisuri falsificate, după care ar fi determinat-o să-i transmită în mai multe tranșe suma totală de 740.000 de euro. Banii ar fi fost însușiți de suspect, susțin oamenii legii. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul bărbatului, au fost ridicate mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Pacienții care au nevoie de operații de cataracte sau proteze sunt îndemnați să aleagă spitalele raionale pentru a evita listele lungi de așteptare din Chișinău. Autoritățile consideră nejustificate aglomerarea spitalelor din capitală și dau asigurări că în regiune activează medici la fel de bine pregătiți, gata să ofere servicii de calitate. Durata de așteptare pentru operațiile de cataracte și cele de protezare a aparatului locomotor s-a redus semnificativ față de anii 2021 și 2022, a declarat Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, la audierile din Parlament pe marginea raportului de executare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025. În ultimele zile a fost înregistrat un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat mai multe instituții din Republica Moldova. Potrivit oamenilor legii, aceste acțiuni reprezintă o tentativă deliberată de perturbare a activității instituțiilor publice și urmăresc să creeze panică în societate și să consume resurse importante ale statului, transmite IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Hydro Capo, Buena Suerte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă nu ai planuri pentru acest weekend în perioada 17-19 iulie, strada pietonală Eugen Doga din Chișinău va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii. Este vorba de festivalul Te Salut Chișinău, organizat cu prilejul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului nostru drag. Muzică pentru toate gusturile, populare, retro și clasică. Never Be Alone de la Deepside DJs, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

un pic de dans, un pic de mișcare și viața are altă culoare. Magnat și Feuctist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Emma Noaptea. Vom asculta și hitul Solo Tu de la Costi și Adrian Țaguna. Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Nu lipsesc Dave & Thames cu Raindance.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: 19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii, la Shopping Moldova.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Gran Eror și Antonia Levitate am ascultat împreună pe Kiss FM. Și dacă mercurul în termometru a urcat astăzi până la 31 de grade Celsius în capitală, mâine urcă ușor mai mult. Meteorologii prognozează 32 de grade Celsius în Chișinău, cer senin și soare, va ploua abia duminică. Cu tălpile goale de la Mira, în continuare, stai aproape!

Irina Rimes, Exista. Am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă despre momentul în care durerea începe să lase loc lucidității, iar sfârșitul unei povești nu mai înseamnă lipsă de sens, ci începutul unei alte etape. Exista pornește de la ideea că, indiferent cât de greu pare un moment, viața continuă să ofere motive pentru care merită să mergi mai departe. Mario și Conector, Toreador, în continuare, stai aproape!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltcel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltcel sau comandă online pe eshop.moltcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the music.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Se pare că unele melodii nu se termină odată cu ultima notă, ci rămân cu noi mult timp și dacă pentru câteva minute ai evadat și tu pe o insulă doar a ta, înseamnă că melodia lui de Motan și a Emei și-a îndeplinit misiunea. Insula am ascultat împreună pe Kiss FM, mergem mai departe cu Cinco și Meghan Trainor. Hey DJ, ascultă Kiss FM, your number one hit radio.

de urși, tărâmul interzis, am ascultat împreună pe Kiss FM. Teoretic, weekendul este tărâm interzis pentru muncă, dar sunt cu siguranță mulți dintre noi care muncesc și sâmbăta și nici de cum nu se duc la club, după cum ne cântă Teo Ros, Domino și Alessandra. Vom asculta în continuare pe Kiss FM, Nu mă duc la club. Vom asculta și Morenito de la Ina. Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde amore pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito. Nu lipsește Delia cu Analog.

0: magia LG, doar la...
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Vara bre-

0: 20 de lei oferit direct pe card.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Arvin!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Un proverb suedez spune că o vară fără iubire este ca un an fără vară. De aceea ți doresc din plin să te bucuri de o iubire frumoasă în această vară, fie că este vorba de ceva nou sau de un refresh al emoțiilor dintre voi doi. Alina Eremia, tu ești vara mea. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Continuăm cu The Second Voice, Let Me Be. Ascultă Kiss FM.

0: lumea se schimbă cu o viteză uimitoare, dar eu cred că va exista întotdeauna loc pentru zâmbet, iubire și culoare. Delia Analog, am ascultat împreună pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc o seară superbă și un weekend fantastic de frumos. Eu sunt Deana de Reș și îți dau întâlnire deja săptămâna viitoare, ca de obicei, de la ora 16. Te-am pupat! Pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
9: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
16: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
17: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the hits.

0: Kiss FM, ora 19, salutare, bine te-am regăsit, sper din suflet că ești pregătit pentru un nou weekend pe care îl petrecem împreună. Ne auzim și astăzi și mâine și duminică de la 19 la 22 și nu numai, mâine și duminică ne auzim și dimineața de la 10 la 13 pentru Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, începem cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, o piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Salutare ție, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

zi de zi. Voi ne faceți zilele mai frumoase. Mulțumim cât de drăguț e mesajul vostru. Mulțumim din suflet pentru el. Vă așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara

25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține

0: La Local, Rolini Milina, 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir clasic, frigo, 1 kg la 49,99 lei, jampon Clia, 360, 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
0: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hill.

Irina Rimes la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy până la 22 și astăzi și mâine împreună. Și spun că podcasturile din ultimul sezon și nu numai de Hit Hit in the Mix sunt frumos așezate, frumos ordonate și foarte ușor de găsit. Le puteți găsi fie pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe kissfm.ro. Uite, spun și shortcut-ul kissfm.ro/HHM. Suntem împreună pentru seara de vineri și ne întoarcem la Mix chiar acum.

de la mine pentru soția mea, Laura, la mulți ani. Și mulțumim tuturor celor care ne sunt alături astăzi la sărbătorirea zilei de naștere a Laurei de la Bistrița, să weekend!

0: JP Cooper, She's On My Mind la Kiss FM. Stau și mă gândesc că o să avem așa un final în weekendul ăsta. O finală, mai bine spus, finala campionatului mondial de fotbal. După aia poate ne mai revenim, poate mai dormim și noi, că, îți spun, a fost un campionat mondial foarte greu pentru noi ăștia care l-am urmărit. Nu de alta, dar cine a mai dormit vara asta? Gata, de luni dimineață poate ne întoarcem și noi ușor, ușor la ale noastre. Mâine dimineață și duminica dimineață însă ne întoarcem la Summer Kiss de la 10 la 13 live pe Kiss FM. Summer
1: Kiss. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: magia LG, doar la
1: Enter! 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the hits.

la Summer Hit Hit in the Mix. 0722 20 60 20. Manuel din Alicante, salutare acolo, mulțumim pentru mesajul tău. Salutare și de la Narcis din... De unde e Narcis? Stai așa, din Pildești. Salutare, domnule! Uite, este un sat foarte înțelept, unde există multe pilde, nu? Bună dimineața, Kiss FM, bună seara, bună seara! Andreea sunt eu și vreau să vă salut. Weekendul trecut am petrecut foarte mult alături de voi la scena Kiss FM de la Beach Please. Ho-ho, uite, a și trecut primul mare festival al verii, deja avem amintiri de acolo. Mulțumim, Andreea, pentru un mesaj, mulțumim că ne-ai spus. Salutare din Canada, relaxare, spălăm track-ul pentru luni și vă ascultăm pe voi. Salutare!

Danemarca. Noi livrăm flori și vă ascultăm pe voi în fiecare zi, îmi scrie Gabriela. Salutare, Gabriela, mulțumim pentru mesaje. 0722 20 60 20. În fiecare seară de weekend aici sunt așteptate de The Kiss-uri.

Rosalind și Snap la Kiss FM la Summer Hit Hit in the Mix. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mixul de astăzi. Tot el se ocupă și de mixul de mâine, de la 19 la 22. Ne auzim din nou pentru Summer Hit Hit in the Mix. Cu mine te auzi și mâine dimineață, live de la 10 la 13 de aici din studio pentru Summer Kiss. Eu aici în studio, ai mei colegi călători pe la mare și voi călători prin lumea largă. Povestim mai multe în câteva ore la Summer Kiss. Boba sunt eu, mulțam Jonesy.

0: orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: pe Instagram, ca și în radio.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Back to the hits.

vreau să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Summer Kiss.